0: mituga ngambo za mwenga deja banafataka hii radio banafataka kipindi ngambo za kule katana tubasahabu kalehe kule kote deja ile ngambo deja najua wengi wanajua ile ngambo tukisema nyamukubi deja na yu anakumbusha watu wengi deja ile basiri epidonge deja katana kavumu mutaka partele njia yote deja donge ngambo za chinja papale ngambo za kabari atuwasahabu pale deja donge na yu amuko nafata kuma kipindi deja umasiki hulu deja munasiki ili nyimbo deja donge inawapatia deja nostalgi tolika
1: Nobody so mama. Got the name.